0: pahonshira kwafa se won pesi KFM na pahonshira
1: en kane na ne ewa bofra to wa na wo suma ene de ewa bofra to wa ne no acha si yesu sika sika se sika hu hia enti na mitie sika FM 89.5 en kane na ne ewa bofra to wa na wo suma ene de ewa bofra to wa ne no acha si yesu sika sika se sika hu hia enti na mitie sika FM 89.5 en kane na ne ewa bofra to wa na wo suma ene de ewa bofra to wa ne no acha si yesu sika sika

abofra to wa na wo suma ene de wo abofra to wa ne no asase yesu sika sika se sika hu hia enti na mi tie sika fm 39.5